Dragi slušalci, danas vam želimo predstaviti jedan ulični ukus koji se pojavio 1980. godina u malom obalnom gradiću, a kasnije se proširio po cijeloj Turskoj. Ali pazite, dok jedete ovaj izuzetno praktičan i veoma ukusan specijalitet, možete se istopiti od užitka poput

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Dragi slušalci, danas vam želimo predstaviti jedan ulični ukus koji se pojavio 1980. godina u malom obalnom gradiću, a kasnije se proširio po cijeloj Turskoj. Ali pazite, dok jedete ovaj izuzetno praktičan i veoma ukusan specijalitet, možete se istopiti od užitka po

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Türkiye.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Зборува гласот на Туркија.
3: Ефирде Туркија овоз радио.
4: Ит Туркија хонгија радио ја.
5: Овде радио глас Туркија.
6: Туркија ине радио.
7: Бураси Туркијенин сеси радио.

Ovde je Radio Glas na Turkije, počitovani slušatelji, dobar dan u studiju, to je Ankara. Danas je 24. avgust 2026. ponedelnik. Ja započnuvam našata emisija na makedonski jazik, koja se midova sekoj den od 11. do 11. časot i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuti spored srednjoevropsko vreme. Našate emisije možete da ih slušate preko satelita to Turksat 4 ASO tehničke parametri, frekvencija 12.902 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stavka 27.500, fek 5/6. Reprizata na emisijata možete da slušate sveka večer od 24 časot i 30 minuti do 1 čas od popolnog sponetursko vreme, odnosno od 23 časot i 30 minuti do 24 časot sponetursko evropsko vreme. Na početak, od kad slušate vesti, postoje kad sledi redovnata programa Poznate ličnosti od Turske od sve.